Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Florentin heter jag. Bor i den långa skog. Nattvind väcker mig nog. Månen är mjuk och kall. Solen var varm och hård. Natt i närmsta gård. Ungmön var i ett stall. Hård var gårdagens sol. Men där i den ungmöns kjol. Min hand på ungmöns knän. Månen är mjuk och len. Från ögonfransarna föll tårar som smakade salt. Håll mig, och Florentin höll. Florentin, ge mig allt. Solen gick upp i öst. Salt svett på hennes bröst. Kärlek har gjort mig sjuk. Månen är kall och mjuk. Florentin är mitt namn. Mitt liv är mörka natt. Svart hårsvall. Månvit fam. Ögonvit. Tysta skratt. Flicka, din barmlös vitt. Viska ditt skinn mot mitt. Än är det inte dag. Florentin, gör mig svag. Flicka, min flöjt är blind. Flicka, var inte rädd, det är en vänlig vind som fört den till din bädd. Jag sover mest var dag. Dricker av nattens vin. Vakna, min Florentin. Jag blåser flöjt och lek. Väckte dig och du skrek. Mandel smakar din gom. Plötsligt blir himlen tom. Dag faller i din famn. Florentin är mitt namn.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tankar än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, så Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen

0: Bialag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Goddagens och välkomna till Radio for You denna riktigt blåsiga onsdag. Man skulle kunna säga att vi kanske inte är i Trelleborg, vi är kanske i Blåseberga, var det nu ligger. Hur som en onsdag, vad står då först på dagsschemat? Jo, en klassisk timme. Och ja, han har tagit sig hit trots att det stormade mot honom. Gustav Centerberg.

jag tacka Lars Persson som är så fantastisk på teknik och logistik och hjälper mig med det. Och så är det så behagligt att jobba tillsammans och så här. Vi brukar skämta och säga att vi är som ett gammalt par som träffas en gång i veckan och så där. Och jag har kaffet nu i höger hand och kan njuta av det och känner att det, ah, det är så fint att göra. Det får mig i rätt stämning. Idag vill jag hälsa till Lars Olsson, kulturpersonlighet och välkänd sedan decennier tillbaka med Söderslätts bok och papper. Och vad han kan om böcker eller inte kan om böcker, det är inte värt att veta. Och det gäller också musik. Han har hjälpt mig många, många gånger med CD-beställningar och liknande. Så tillsammans med Anders, som vi gärna hälsar till också, men det är Lars som sitter och lyssnar, så hyllar vi denna kulturpersonlighet, Lars Olsson. Ett nöje att vara vän med dig, Lars. Så är det. Sen så vill jag påminna om Anders och Emma Zorn, alltså operan om konstnärsparet, som spelas i Vattnäs konsertlada. Var Fagerlund ligger det? Inga svårigheter ska jag berätta. Googla så hittar ni det enkelt. Vattnäs konsertlada. Sen har man Stockholm Early Music. Och jag hade velat vara i Stockholm igen. Jag har precis varit där 4 dagar. Förlåt mig. Och då alltså får jag den 6 juni om jag hade varit där. Se och höra Bellmans enda sångspel, alltså en opera, som heter Bacchi Tempel. Och Bacchus är ju vinets gud och sådär vidare. Så den går nog livligt till där, har jag en känsla av. Och det är Stockholm Early Music, 3-7 juni. Så dessa saker är en del som händer just nu och vi kan vara en del av det. Och det är ofta utan kostnad eller väldigt, väldigt billigt. Så vänner, gör så om ni kan och är i närheten. Vattnäs konsertlada och Stockholm Early Music och lite sånt. Och så är det Lars Olsson som är viktig idag eftersom han lyssnar och är en av Trelleborgs profiler inom kultur på olika sätt. Det hade jag kunnat prata om ganska länge. Ska inte göra utan bara glädja mig över detta. Idag ska vi göra ett kulturevenemang. Vi ska spela den lyriska tenoren Wilhelm Herold som sjunger fransk opera på danska. Och detta var de första skivorna som gavs ut i Danmark. Han var född på Bornholm. Det ska väl heta Bornholm och inte Bornholm, tror jag. 1865 och avled 1937 efter en strålande karriär. 1893 så var han i sin debut och det var han fram till 1915, alltså fram till ungefär första världskriget. Och debuterade i Gounods Faust med 11 avskedsföreställningar när han väl skulle gå. Och det här är ju en unik inblick i kvaliteten på det kungliga teatern 1909-14. Det är ju helt otroligt alltså. Så låt oss vara väldigt noggranna med detta. Och här är det här, musiken är ju tvättad och framtagen så att det ska bli njutbart. Och om vi spetsar öronen så är det riktigt, riktigt bra tycker jag. Och vi får lov att njuta av det arbete som har lagts ner. Morten Hein, som ur sin samling också lånat in naturligtvis. Av det som vi vet heter Lindenkrones arkiv. Och av det har jag faktiskt spelat tidigare, till exempel Peter Lindros, den finske tenoren, som Susannes barn är släkt med. Det, och som jag har träffat flera gånger för övrigt. Så idag är alltså Salomon Levison. Och det är det kungliga operas kapell. De lär ha varit vid det här tillfället 7 stycken. Och de ackompanjerar då och då hör vi andra röster. Och som exempel ska ni få några namn. Och då är de ju unika, för de finns ju inte annars upptagna. Här finns det plötsligt på stenkakar, det är ju helt underbart. Helge Nissen,
Emily Ulrich och Ida Möller. Det här är ju ett tidsdokument som man blir alldeles... För mig som är så nördig och så är ju det här är ju dansk kultur i sitt esse. Och vad vi lyssnar på är alltså, han var nämligen två gånger i Paris, denne Wilhelm Herold, och lärde sig sjunga franska. Han var nämligen språkgeni, så han var enastående på allt möjligt. Han var målare och han var skulptör och han kunde allt möjligt. Han började som lärare och sen efter att han lämnade operan under stort jubel så var han sånglärare och kulturpersonlighet i Danmark och har en rik samling efter sig. Och det kommer ut en bok nu och den ska vi nu alltså njuta av, tycker jag, när den väl kommer. Jag ska lägga tänderna på den. Morten Hein håller på att förbereda en bok om då Wilhelm Herold. Och det är ju underbart att det här sker och att han inte blir bortglömd. Och första gången vi kan lyssna på musik som är så långt bak i tiden och med den kvaliteten. Så de samlades framför den primitiva tratten och nålen och liknande och gjorde detta, och det kan vi vara väldigt tacksamma för. Det sjungs alltså på danska och företrädesvis. Och Aubert får vi lyssna till, Gounod naturligtvis, hans Faust som han debuterade i 1893. Och så har vi Adolphe Adam och Bizet och Meyer Beer. Ja, det är bara liksom att botanisera. Jag ska inte lägga mer tid på just den delen, men konstatera att det här är ju riktigt, riktigt bra. Och att han hade modet att ge sig på detta. Och han älskade sin ö, Bornholm. Sen var han för övrigt släkt med Arvid Ödman också, som levde 1873-1914. Levde lite grann samtidigt, men Wilhelm Herold levde ända till 1937. Så det är bara att njuta av när han nu sjunger för oss. Och då får ni ju naturligtvis ställa in era öron så att ni hör det här ljudet. Utan den kritiken att man begär att det ska vara digitalt och tvättat för mycket. Utan vi har fått det ändå så att det är njutbart. Jag har varit lycklig med Man Cave på Körnevägen 1. Och 4 cd-skivor har jag förstått ska det bli av den här serien. Gissa om jag kommer att försöka få tag i dem. Det har inte varit så lätt eftersom de hamnar ju omedelbart hos samlare och i bibliotek och liknande. Kring det här kan man prata mycket, men ska jag inte göra det mer. Nu ska jag tiga, därför att så får lyssnarna höra lite mer av den lyriska tenoren Wilhelm Herold och det kungliga operas kapell under Salomon Levison. Och vi befinner oss ungefär 1909 och åren framöver. Och så gjordes alla dessa inspelningar. I första ledet var det 27 stycken. Och det är 7 som spelar ur det kungliga kapell som alltså då är bevarat. Noterat, det kungliga kapell är lite äldre än operans hovkapell. Operans hovkapell är nummer 2 i hela världen, men det första är det kungliga kapell. Så sträck på er danskar. Och så är det så roligt med Gramophone Monarch Record att man har räddat label också inför framtiden. Jag njuter, men nu ska ni få lov att lyssna till Wilhelm Herold.

Die Zwiebeln fängt man lange zu hören.

Diabolo. Diabolo. Diabolo. Diabolo.

Come on! Come on! Come on!

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Du lyssnar på Radio for You.
6: 92,8.
7: Och programmet En klassisk timme med Gustav Centervall.
8: Och Lars Persson, tekniker bland annat. Tack för det. Och vi spelar idag Wilhelm Herold. En kulturgärning gör vi idag. Jag menar allvar. Danskar, sträck på er. För det är alltså de första grammofonskivorna från 1909 som producerades i Danmark, Wilhelm Herold. Och han var ju en pionjär på många olika sätt och samtidigt ett språkgeni. Det var han, jätteduktig på det. Han ledde Dagmarteatern 1922-24. Han sjöng gärna på tyska i Berlin och såna saker, inga problem. Hans röst genom åren, och det kan man ana här ibland, beskrevs som Caruso med baritonal tenor. Och lite grann är det nog då på det hållet, ja. Men han var betydligt ljusare när han debuterade 1893. Och så var han sånglärare och romanssångare och mycket, mycket annat. Och så skulptör och konstnär. Mycket är kvar av honom och det har man ställt ut och sådana saker. Dannebrogen fick han naturligtvis, både den vanliga och den med spets, och han var kammersångare, det vill säga han fick kungligt nådebrev om att han var en särskilt uppskattad artist. Och sen vill jag berätta att jag är medlem av PRO och på nästa timme så kommer de med sitt program. Jag har också varit ordförande en kort period och så där vidare. Så jag uppskattar PRO och lyssnar gärna då, klockan 11. Och nästa onsdag ger de oss, vilket vi är tacksamma för, så ger de oss 2 timmar, den 3 och 10. Så 10 blir alltså, 10 juni är alltså sista gången. Så får vi återkomma den 10 när vi börjar igen till hösten. Vi vill gärna fortsätta och ni som lyssnar tycker vi är värda att få bra program, så det hoppas vi att ni upplever det som. Och nästa onsdag, då jag har 2 timmar alltså, ska jag njuta av en trubaduren Verdi, Giuseppe Verdi med Andrea Bocelli. Och Andrea Bocellis röst är ju inte heroisk, brukar man säga. Men hans röst är ju ändå så solyrisk som den är. Kärleksfull och intim. Så det blir en annan trubadur ni lyssnar till den här gången. Ja, jag säger bara så. Och så fortsätter vi med Wilhelm Herold. Och nästa onsdag är det alltså 2 timmar. Och Verdis trubaduren med Andrea Bocelli. Och jag är glad att jag har fått tag i. Han har ju sålt, enligt uppgift, 70-80 miljoner CD-skivor. Det skulle man ju ha någon liten provision på. Har man blivit rik. Kära vänner, vi bara konstaterar att Wilhelm Herold och de första skivorna i Danmark är en kulturgärning. Sträck på er danskar. För de var tidigare än svenskarna och vågade. Och det kungliga kapellet under Salomon Levison är ju med sån kvalitet. Så nu lyssnar vi vidare fram till klockan 11. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai-massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, välkomna alla radiolyssnare till PRO-timmen. Här i Trelleborg med omnejd och på webben med Kent Åke och Jan vid rodret idag fram till klockan 12.00. Vill tacka Gustav Centervall och Lars för deras klassiska timme nu mellan klockan 10 och 11 idag. Och för alla er som har något att fira idag spelar jag med en enkel tulipan med Harry Brandelius. Varsågoda!

0: Ja, varsågod Jan. Vi är idel öra.
1: Ja, tack så mycket Kent-Åke. Då ska jag börja med att säga att våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Och vi tackar alla våra sponsorer och ansvariga utgivare Kent-Åke Flisborg. Sen ska vi se vad som händer i PRO Trelleborgs radion den 27 maj. Och då kan jag börja med att säga att denna sändning från Radio PRO Trelleborg är vårens sista sändning. Och vi startar upp igen den 12 augusti. Det var radiosändningarna. Då är det vad som händer i lokalen. PRO har nu stängt lokalen på CB Frisgatan och då vill jag flytta till nya lokaler på Olivia Nordgrens gata 6. Caféverksamheten kommer inte att starta förrän till hösten med samma tider som innan. Kontoret är däremot öppet nu onsdagar 9.30 till 11.30 och det är tills vidare. Vi har nu fått vår nya telefon med samma nummer som innan. Och vi får nu biljetter till TFFs matcher. Så det är bara att beställa på lokalen hur många ni ska ha under säsongen. Biljetter kan hämtas om onsdagar. Och det var alltså mellan 9.30 och 11.30. Lokalen har öppet till den 10 juni. Sedan stängt till den 12 augusti då vi startar upp med kaféet och kontoret på ordinarie tider. Och sedan så har vi också att vår vice ordförande har tyvärr avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny ordförande. Så har ni några namn som förslag så hör av er till styrelsen.
0: Tack för det Jan. Och i detta fina vädret så tycker jag vi ska förflytta oss till Mexiko. Här kommer Bob Moore.

0: Vår mycket populära bol som spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade av att pröva på så är det bara att komma. Klot finns att låna. Och vad jag inte nämnde innan, det var att i vår gamla lokal på Sebefrisgatan så kommer det att öppnas en glassbar. Och förhoppningsvis så öppnar de väl den nu till sommaren. Så när ni kanske har varit och spelat bil så kanske ta en vända ner om i glassbaren och köp en god glass istället.
1: Ja, ja, det låter gott. Absolut. Och perfekt nu, lagom till säsongen. Vi håller oss kvar i Sydamerika. Och här kommer Suco Suco.

0: Ja, då ska vi se här. Vi har ju cirklarna börjar ju ta slut nu ju. Men våra cirklar är ju i samarbete med ABF. Och cirkelavgiften är höjd till 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen som endast skulle vara om onsdagar kommer i fortsättningen även att vara om måndagar. Och det börjar till hösten. Vi söker någon som vill hålla i ansvaret för kanastan tillsammans med Leif Bengtsson. Och vi behöver även några reserver som kan ställa upp som kafévärdiner när det behövs om ordinarie får förhinder. Och nöjeskommittén har även behov av ytterligare medhjälpare som vill hjälpa till. Och så påminner jag lite, vill jag påminna oss om att vice ordförande som har avsagt sig till uppdrag av personliga skäl. Och det gör att valberedningen behöver förslag till ny vice ordförande. Så ni är välkomna in med förslag till alla dessa här som vi söker.
1: Och när man har varit på semester, då har man ju minnena kvar. Så man kan längta bort någon gång. Här kommer Lena Andersson. Varsågoda.

0: Som medlem i PRO Trelleborg har du möjlighet att gå och äta hotellfokus på Palm Tree Hotel för 99 kronor om du bara bokar din ankomst minst 24 timmar innan. Du uppger bara kod senior vid anmälan. Alltså uppge kod senior vid anmälan.
1: Och nu ska vi njuta till Stefan Rydén. Sofia dansar go go.

0: Nästa dans i parken är den 5 augusti och då spelar Trips Orkester klockan 16.00. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och prova. Vi hoppas att lika många kommer till denna dans som det var på förra dansen. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Vi har fått en egen Facebook-sida, PRO Trelleborg. Välkomna att titta där. Där sätts in allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar.
1: Tack för det, Jan. Nu ska vi lyssna till en ikonisk inspelning från galan när vår kung och drottning gifter sig 1976. Och min Carl Gustav med Kerstin Dellert. Kom här!

0: Som medlem i PRO Trelleborg har du nu rabatt på fotvård hos vår granne Lottas fotvård i huset. Det gäller bara att uppge sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Medlemsnummer finns bak på ett medlemskort. Och det kanske kan vara skönt att få en omgång för fötterna nu när det sommaren kommer och man ska börja använda sandaler.
1: Det låter härligt, Jan. Och nu ska vi lyssna till Robert Broberg när han sjunger om Maria Therese. Varsågoda.

0: Vår hemsida som har, nu har fått ett nytt utseende och kan även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen.
1: Och i detta fina vädret, nu ska vi ut och gå omkring i solen tillsammans med Östen Warnerbring. Kom här!

0: Det är PRO-medlemmar som inte har fått några mejl från PRO Trelleborg bör skicka in sin mejladress till trelleborg@pro.se, så rättar vi till det. Vi fick vid senaste utskicket att det fanns mejladresser med fulla brevlådor. Kolla till er mejl så att det inte är er mejl det gäller. Vi har även sett att det finns medlemmar som bytt telefonnummer och inte meddelat vårt register i föreningen. Det gäller främst det som har gått från fast till mobilt nummer.
1: Tack för det, Jan. Och nu ska vi lyssna till Molle Lindberg, den kände frikyrkepastorn, när han sjunger Man ska leva för varandra.

0: Som medlem i PRO är du alltid försäkrad när du är på möten eller cirkelträff. Det gäller både till och från mötet. Detta ingår i medlemsavgiften. PROs medlemsförsäkring hos Folksam är förmånliga. För närmare info angående priser och villkor, gå in på folksam.se/PRO eller ring 0771 950 950. Alltså folksam.se/PRO eller ring 0771 950 950.
1: Nu ska vi njuta till sångaren Freddie Quinn när han sjunger så ein Tag, så wunderschön wie heute. Och det stämmer verkligen idag. Kom här.

0: Så här i semestertider och sommartider så finns ju tyvärr risken för att bedrägerierna ökar. Och jag ska gå igenom lite grann här med, i en folder som heter Tillsammans stoppar vi bedragarna. Bedragare är experter på att manipulera och ofta trevliga när de försöker komma åt dina pengar och värdeföremål. De försöker stressa dig till att fatta snabba beslut. Inget seriöst företag, säkerhetsavdelning eller bank ber om värdesaker, kortuppgifter, kod eller bank-ID. Varken vid hembesök, mail, sms eller när de ringer dig. Och tips från polisen. Lägg på luren om en okänd person ringer. Släpp inte in en okänd person i ditt hem. Lämna aldrig ut bankkort, koder, legitimation eller värdesaker. Logga aldrig in med bank-ID på uppmaning av någon annan. Ring inte tillbaka till ett telefonnummer i ett sms eller ett mail. Ring din bank om du misstänker att du blivit lurad. Om du är orolig, ta stöd av någon i din närhet som du litar på.
1: Tänkvärda ord, mina damer och herrar. Som sagt, snart vankas det semester. Och då styr vi gärna kusan till Ibiza. Ciceroner, Jan Kaiser och Annie Schilder. Kom här.

0: Då ska jag fortsätta lite på temat bedragare. Bedragare har många metoder. De kontaktar dig hemma eller via telefon, mail, sms. De påstår sig vara från din bank och vilja ta hand om dina värdesaker för att förvara dem säkert. En medhjälpare kommer till ditt hem för att hämta upp värdesakerna. Erbjuder dig förmånlig rabatt på ett telefonabonnemang. Personen ber dig logga in med ditt bank-ID. Säger att ditt ID utsatts för bedrägeriförsök. Du uppmanas att lämna kortuppgifter och kod. Meddelar att du ska få en paketleverans. Du uppmanas att ringa ett nummer eller klicka på en länk och eventuellt logga in med bank-ID eller Swish. Säger att någon har försökt köpa varor i ditt namn. Det kopplar dig till en säkerhetsavdelning och du uppmanas att logga in med bank-ID. Utger sig för att vara till exempel vårdpersonal, polis eller från ett försäkringsbolag. Det ber att få komma in genom att utge sig för att vara till exempel vårdpersonal, polis eller från ett försäkringsbolag. Om du känner oro, öppna inte dörren. Avsluta kontakten. Logga inte in. Lämna inte ut koder eller kortuppgifter. Och om du har blivit utsatt för bedrägeri, kontakta din bank direkt. Ring 114 14 för att göra en polisanmälan. Ring 112 vid akut ärende och ta stöd av någon som du litar på.
1: Lägg detta på minnet, verkligen. Ja, mina vänner, nu åker vi till kärleksland och flygvärdinnan är Britt Damberg.

0: Så då har vi klappat händer och stampat fötter här i studion. Så. Men nu ska vi ta upp lite grann med fixar Malte. Det kanske kan vara skönt att få lite hjälp nu inför sommaren. Så från det år du fyller 75 år eller om du har hemtjänstinsatser kan fixar Malte hjälpa dig med enklare göromål i hemmet. Fixar Maltes hjälp har till syfte att förebygga fallolyckor och tjänsterna gratis. Det här kan fixar Malte hjälpa till med. Byta säkringar, glödlampor med mera. Enklare upphängning eller nedtagning av gardiner med mera. Hämta saker från vind, källare eller förråd. Vissa enklare göromål som exempelvis spika fast listor och skruva fast saker som lossnat samt hänga upp tavlor. Begränsningar för fixar Malte. Fixar Malte hjälper inte till med snöskottning, trädgårdsarbete, fönsterputsning eller när arbetet kräver yrkeskunnig hantverkare. Tidsbokningen. Fixar Malte kan bokas via telefon 0410 733 000 eller via kundtjänst snabbelavtrelleborg.se. Alltså telefon 0410 733 000 eller kundtjänst snabbelavtrelleborg.se.
1: Tänk mina vänner, när vi på 60- och 70-talet, när vi drog till Folkets park här i Trelleborg och artistuppträdet klockan 11 var rockolja. Where have you done to me? Vad?

0: Ja, då ska jag bara göra en kort sammanfattning nu på vad som vi har gått igenom idag. Denna sändning från Radio PRO i Trelleborg är vårens sista sändning. Och vi startar igen den 12 augusti. Lokalen på CB Frisgatan är numera stängd och vi har flyttat till nya lokaler på Olivia Nordgrensgata 6. Och den lokalen har öppet till den 10 juni och sedan stängt till den 12 augusti då vi startar upp med kaféet och kontoret på ordinarie tider. Sen några efterlysningar. Vår vice ordförande har tyvärr avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny ordförande. Vi behöver även ha någon som vill hålla i ansvaret för kanastan tillsammans med Leif Bengtsson. Och vi behöver några reserver som kan ställa upp som kafévärdiner när det behövs om ordinarie får förhinder. Och nöjeskommittén har även behov av ytterligare medlemmar som vill hjälpa till. Så har ni förslag eller om ni själv vill ställa upp så är det bara till att höra av sig till styrelsen. Så varför sitta hemma och glo när ni kan göra en insats för PRO? Och då så ska jag väl ta och bara önska er en trevlig sommar. Och så ska jag säga att våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Och vi tackar våra sponsorer och ansvarig utgivare Kent-Åke Flisborn.
1: Tack för det, Jan. Ja, som sagt så är det ju final för våra PRO-sändningar inför sommarsäsongen. Så vi återkommer.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg.

0: Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester. Tag i Skåne AB. Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Godmiddag, alla radiolyssnare och webbradiolyssnare. Då är det Radio SMF som drar igång sin onsdags eftermiddagsändning. Hallå Pernilla.
1: Hej Bengt.
0: Då ska vi ha trevligt tillsammans med våra medlemmar.
1: Ja då.
0: Som får ringa in och önska en låt.
1: Ja.
0: Och även gratta någon om de har det.
1: Ja då.
0: Vi är framme vid den 27 maj. Och det var Beda och Blenda som har namnsdag. Så vi tar och spelar en jingle sen. Du kan läsa i pärmen först.
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulle sygrupp de är igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan har öppet tisdagar och torsdagar 12-15. Vrithälsar är hjärtligt välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF Strandgatan 20 2316 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 29 maj. Och då är det dans till Candys orkester. Och sista anmälningsdagen är 25 maj. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och där är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för er förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Snacks får medtagas. Så festkommittén hälsar alla välkomna. Och Gulle sygrupp har avslutning den 28 maj. Och börjar åter 1 september klockan 12-15. Så Gulle hälsar alla välkomna då. Och sen har vi skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15 och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Så alla välkomna. Och kaffestugan har semester stängt juni till augusti och är tillbaks till Pannfestivalen. Och det är kafépersonalen som hälsar alla välkomna då. Och sen har vi torsdagen den 28 maj. Då är ju temat önsketimme. Och det är 18.30 till 20.00. Och vad Gert Palm som...
0: Jag är inte säker.
1: Nej. Ja, jag får höra när han ringer.
0: Ja, vi försöker kolla det.
1: Ja, men det är vad jag hade.
0: Det var det här, ja. Vi ska inte glömma att tacka föregående sändarna ju naturligtvis.
1: Nej, absolut.
0: Det var ju 10-11 var det Gustav Centervall med klassisk timme.
1: Ja.
0: Tillsammans med Lars Persson. Och sen nu 11-12 var det ju PRO.
1: Ja.
0: Och då var det ju Kent Åke och Jan.
1: Ja.
0: Vi tackar dem för deras fina musik. Och de ska ha en skön eftermiddag och kväll.
1: Ja då.
0: Och fortsätta lyssna på 92,8 naturligtvis. Ja. Vi ska spela för de som har någonting att fira. Och det var ju Beda och Blenda. Så kommer här en liten jingle. När vi spelar den så öppnar vi väl telefonen.
1: Ja då.
0: 0410.
1: Och 43308.

Ja, då fick vi en liten jingle för alla som har någonting att fira. Vi spelar lite grann musik här och ni ringer in och vi samlar på oss lite grann låtar. Så kommer lite blandad musik.

Ja, då ska vi se om vi kan spela någon låta här. Vi ska spela för Lena Lemheden. Hon vill höra Candys orkester. Och då fick vi välja någonting och då tog vi en låta som heter Små ögonblick.

0: var som blixten. Det var Candys orkester som vi hör här. Och det är de som ska spela på dansen. Var det inte så?
1: Jo.
0: Jo, jag tänkte det. Och det vi lyssnade på, det var ju små ögonblick. Och det var Lena Levheden som ville höra den. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra För dina blåa ögonskull med Fredis.

0: säga till mig.
1: Ja, där fick du lyssna på Fredis och låten För dina blåa ögons skull. Och det var Marianne Sjöbo som ville höra den. Och ska vi spela för Gert Sjöbo? Okay. Han vill höra Tove Widerberg.
0: Ja, men vi,
1: det bästa som hänt mig.

Ja, där fick vi lyssna på Tove Widerberg och låten Du är det bästa som hänt mig. Då ska vi försöka spela här Tove, nej, Marty Haggard. Och det är ju Bea skiva som vill höra den. Och då ska vi kunna få fram en låt här till henne. Men den vill inte som jag vill. Vi ska se om vi kan ladda om här lite grann.

Ja, det är Radio SMS ni lyssnar på. Och det har knutit sig lite grann. Vi ska väl kunna lösa det på något vis.

Eller fick vi en låt nu på Lomas när solen går ner över berget. Lite taveri här bland maskinerierna. Men vi ska prova nu igen här Bea i skivar. Marty Haggard och Hoki från Muskogee.

0: Ja, där fick vi ju lyssna till slut på Marty Haggar. Åke från Muskogee. Och det var Beje Skivar som ville höra det. Nu ska vi kunna gå vidare i texten här. Nästa man är en kvinna. Birgitta Poäng.
1: Ja, och hon gratulerar sin svärson Per som fyller år idag. Och alla andra som har något att fira. Och det gör hon med congratulation med Cliff Rickard.

0: Där fick du lyssna på Cliff Richard och Congratulations. Och det var Birgitta på engelska som ville höra den. Kerstin och Bosse i Oxie.
1: De gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Hej du glada sommar med Kristoffer Gren.

0: Ja, det var ju Christer Sjögren och en låt som heter Hej du glada sommar. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio SMF, Strandgatan 20 i Trelleborg. Och det är Pernilla och Bengt i studion fram till 16.00. Och nu ska vi spela en flamingolåt. Och det är Bosse Joxie.
1: Ja, vilken härlig dag med flamingokvintetten.

Gärna fick vi ju lyssna på Flamingo med låten Vilken härlig dag. Och det var Bussi också som ville höra den. Vi ska spela för Inger. Hon vill höra någonting med Siv Malmqvist. Och då kommer här en låt som heter Flickor bak i bilen.

springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska och just nu naturligtvis. Augustine väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och fort.

0: Jeder har hørt lite grann låter mens vi har letat lite grann här. Vi ska ta och spela för Mats, din låt kan jag minsann inte fixa. Nu får vi se vad vi letar lite till, men det är väl någon specialare naturligtvis. Vi tar och spelar för Ulva och Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ulva vill höra gå omkring i solen med Östen Warnerbring.

0: Ja, det var Östen Warnerbring. Och en låt som heter Går omkring i solen. Och det var Ylva som ville höra den. Då ska vi spela för Bertil Östen.
1: Ja, han vill höra Barndomshemmet med Sven Ingvars.

0: Ja, där fick vi ju lyssna på Sven Ingvars, en sång om kärlek.
1: Nej.
0: Då ska vi spela för Ingrid Bure, Olof Hasse Andersson och Guld och gröna skogar.

0: Ja, det var ju Hasse Andersson. Och en låt som heter Guld och gröna skogar. Det var Ingrid Bure som ville höra den. Vi ska spela för Tuttan.
1: Ja, hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Mötet på stranden med Kjell Tiger.

att åter få känna sol. Du öppnade mitt hjärta

Ja, det var ju Kjell Tiger vi lyssnade på här. Och det var mötet på stranden. Ja, vi får spela lite grann musik. Så att det blir tyst i etern. Och ni får gärna ringa 0410 43308. Och önska en låt. Vi drar igång musiken.

0: Så gör det lite grann det låta som vi har spelat här under tiden vi sprätter bland skivorna. Men vi gör så, vi har stängt telefonen och så går vi och tar en fika. Samlar nya krafter. Tar och drar in en stor fin tårtebit. Var det inte det i kylen?
1: Det tror jag inte.
0: Tror du inte?
1: Nej.
0: Ja, men det trollar vi väl. Vi ska se om vi kan fixa någonting här. Men vi kommer tillbaka om en stund.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg.

AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag. Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då var vi tillbaks igen. Och har öppnat telefonen på 0410.
1: 433-08.
0: Och ni som har ringt en gång innan får gärna ringa en gång till om ni vill. Så håll till godo med musiken.

0: Ja, nu blir det inte mer med boken. Nu ska vi spela för Laila Järup.
1: Ja, hon vill höra en igen som är Nils Göran.

0: Det var Nils Görans orkester och låten Nyanser som vi har hört där. Det var Leila som ville höra den. Vi ska spela för Jörgen.
1: Ja.
0: Vänta lite, du ska faktiskt få lov att vara med. Varsågod.
1: Ja, tack. Han vill höra Freddis och Röda Sandens Dal.

0: Där fick vi en låt med Fredis, Röda sandens dal. Och det var Jörgen som ville ha den. Vi går vidare här och då är det Mats Bergmans. Vi ska spela det i Mona Nils-Göran.
1: Och de gratulerar Kerstin Lindell som fyller år idag. Och alla andra som har något att fira.
0: Ja, då får vi hänga med oss. Det var Mats Bergmans och vart tog alla åren vägen.
2: Hej, hallå.

Där fick vi lyssna på Mats Bergmans. Och det var låten Vart tar alla väg, åren vägen. Och det var Mona som ville höra den. Nils Göran vill höra Sven Ingvars Röd topp.

0: Där fick vi en låt med Sven Ingvars och det var låten som heter Rödtopp. Då ska vi spela för Bea i skivan.
1: Ja, 7 ensamma kvällar med Palomas.
0: Det ska vi kunna leta upp den också då.

0: ställer mig på Lomas och lyssnar på här. Och låten Sju ensamma kvällar. Då ska vi spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja, hon vill höra 1000 miles from nowhere med White Joker.

Jag har levt med Dwight Yoakam och jag har levt 1000 miles from nowhere. Och det var Ingrid Skurup som ville ha den. Götan vill ha Lasse Stefans. Vart tog tiden vägen?

läste Stefans och lät den vara 20 år om vägen. Eller tiden vägen. Nu ska vi spela för Kerstin i Oxie och Bosse i Oxie. Och Kerstin vill höra Saunders. Du har i mig en vän.

Ja, det var en låt med Saunders. Du har i mig en vän. Och det var Kerstin i Oxie som ville ha den. Bussi i Oxie. Han vill höra Flamingokvintetten och Luffarpojken.

0: Ja, då hörde vi Flamingo-kvintetten och låten Loafarpojken. Då ska vi spela för Micke.
1: Ja, han vill höra ett litet ristat hjärta med Thorleifs.

0: Ja, där fick vi en låt med Thorleifs. Och det var låten som heter Ett litet ristat hjärta. Det var Micke som ville höra den. Kerstin Gren.
1: 100 gratulerar Kerstin Lindell som fyller år idag och alla andra som har något att fira. Så vill hon höra If I Get My Heart To You med Ackerbildt.

0: Jag fick lyssna på Aka Belkuk en låt, If I Give My Heart To You. Då ska vi spela för Inge Bure.
1: Ja, Lennar synte Bo Finken Knut med vår Rydberg.
2: En morgon om våren, när det tisslar och tasslar och kuttrar i snåren och små solstrålar leker till tur. Där i tofslar kan trasten och snäppan och stan, och vid sjökanten stirrar en nort rakt på haren, och den är synta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren. Det

rappers en korrorna laddar. Mot en är synta bofinka knu. Genom buskarna räker sig vässlor och bilar, medan harar och ekor av skräckslagna kilar. Undan filmbussens taktfasta tjut, där är killen med klappan och skrittan och saxen. Och strax kommer Lindman att släppa lös taxen mot den här synda bofinken Knut. Just ropar en uve som är vaktpost i skogen: skynda bort medan tv är kvar i naturen. Spring åt skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och starar och trastar och harar, och alla i skogen och livhanken klarar. Utom när synta han är ensam och gammal och rätt resignerad. Han är vana bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Lindman och Dahlgren blir glada och visa, och följande lördag de åter kan visa den här synta.

Ja, fick vi en till med Eva Rydberg och det var ju en skåning från Skåne. Vi ska ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och Marianne ville höra Avant med låten Så kär i dig.

Ja, de fick lyssna på Avant och Så kär i dig. Det var Marianne i Sjöbo som lade den. Vi spelade för Gert i Sjöbo. En ängel i mitt hus med Kinox.

0: Det var en låt med Sinox. Och låten var ju En ängel i mitt hus. Och det var Gert i Sjöbo som ville höra den. Då är det Gullan och Elbert.
1: Ja, och de gratulerar Leila Silverberg och Kerstin Lindell som båda fyller år idag. Och det gör Gullan med en bukett blå violer med Palomas.

0: Där fick du lyssna på Palomas och en låt som heter En bukett blå violer. Och det var Gullan som ville höra den. Då ska vi spela för Elvert oss.
1: Ja, han vill höra Amapola med Ingmar Nordströms.

0: En låt med Ingmar Nordströms och det var Amapola. Och det var Edvard som ville höra den. Ingrid i Skurup.
1: Hon vill höra Blå rosor med Bodil Hovenlid.

0: Bodil Hovenlid och låten Blå rosor. Då ska vi spela dagens sista önskelåt.
1: Ja.
0: Vi har stängt telefonen för detta passet.
1: Ja. Och det är Göte som vill höra Röda sandens dal med Palomas.

Då fick vi ut med Palomas Röda Sandens Dal. Då spelar vi lite grann musik under tiden här.

0: Ja, Pernilla, då tar den här sändningen slut för oss.
1: Ja.
0: Klockan 16 ska vi lämna över till Radio for You.
1: Ja.
0: Och Radio SMF återkommer imorgon. Och då var det Jan Inge och Monica.
1: Ja.
0: Så håll ut så kan ni lyssna imorgon igen. Och fortsätta lyssna på 92,8 naturligtvis. Vi tackar alla som har ringt in idag.
1: Ja då.
0: Det blev rätt så svitta.
1: Ja.
0: Ja, men det går bra. Så vi tackar för oss och vi hörs snart igen. Så jag heter Bengt, säger hej då.
1: Och jag som heter Pernilla säger hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8. You sit and wait for my precious

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

med käften stängd och titta hur jag gör. Det är sant, min boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland. Och damer kom från alla håll, ur alla glada hus, och bad oss gärna kliva på. Det var ett fasligt krus. Det är sant, min boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

0: Blown.
1: Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, som blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vi alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna. Måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

aldrig glömmer. Den som glömt är älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig har kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Nu är allting grönt brukar jag säga, och det brukar ju stämma också, för att ja, det är så jag har bestämt jag brukar börja. Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg heter programmet. Och jag är ansvarig utgivare, Thomas Tigerskjöld heter jag, som sitter bakom den här mikrofonen. Och så har jag faktiskt en gäst idag, medarbetare säger jag snart, han är här så ofta han kan, tror jag.
1: Ja, det är tredje gången. Lars Theander.
0: Ja.
1: Vi sitter idag.
0: Ja, mycket bra. Så kan vi hjälpas åt att göra någonting bra av den här timmen vi har framför oss?
2: Ska vi göra.
0: Ja. Och du berättade att du satt fast i en bilkö.
1: Ja, jag... Ja. Ibland så måste jag jobba på andra ställen, mitt vanliga kontor, och då är det tyvärr bilen som är fortskaffningsmedlet jag får använda. Jag kan inte ta sig med tåg överallt än. Men ja, det var fler än jag som skulle köra bil, så jag kom in lite grann så här i elfte timmen, sista minuten.
0: Ja.
1: Men vi ska nog kunna göra något bra av den då.
0: Ja. Jo, men det är ju det, att det brukar vara stopp i trafiken.
1: Ja,
0: därför borde fler ta tåget.
1: Absolut.
0: Då blir det inte så mycket stopp på vägen.
1: En bilkö kan ju locka fram de hemskaste sidor hos en.
0: Ja.
1: Det är lite trevligare på tåg, även om det också kan gå långsamt ibland.
0: Ja. Där kan man mickla med mobilen hur mycket som helst medan man åker.
1: Ja, absolut. Många tittar på tv-serier och sånt. Absolut ingenting att rekommendera när man kör bil. Men tåg, helt okej.
0: Ja. Bra. Då är vi överens om det också.
1: Ja.
0: Ja, men det är skönt att prata med Miljöpartiet, för man blir så härligt överens hela tiden.
1: I alla fall i de här frågorna.
0: Ja. Ja, jo, men vi har inte

0: Helt något schema vad vi ska prata om. Så vi kan börja med en låt. Så ja. Pratar vi ihop oss lite grann under tiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi hittar väl en liten härlig lokalproducerad låt lite grann på ämnet politik.
0: Ja.
1: Ett Malmöband som heter Kitos för alltid.
0: Ja.
1: Och de har blåst liv i en gammal, tror det är 70-talsdänga. Ja, ni får höra själva.
0: Ja.

0: Ja, det var en riktigt häftig låt, Lars. Tack för den. Tjo, när kom nästa låt också? Den smög igång.
1: Ja, de är ligger på rad.
0: De busiga.
1: På rad. Ja. På tal om att smyga igång. Vi ska ju ha val i år.
0: Ja.
1: Och här på radion får vi också hitta på någonting för att lyfta det. Så vi har börjat med lite gäster och försöka få in, boka in här. Den 10 juni så har vi ju en gäst som är med och arrangerar Pride, Trelleborg.
0: Ja.
1: Och sen så håller vi på att försöka få in Hanna Lindqvist. Hektisk kalender, men det ska nog gå. Hanna Lindqvist är ju då, från Grön Ungdom, vår riksdagsetta här nere i denna delen av världen. Mm. I vårt lilla distrikt där. Och en fantastisk energiboost att träffa henne och lyssna på henne och så här. Så ser fram emot att försöka skissa ihop något radioprogram med det.
0: Ja, och tills dess så får man ju googla lite Hanna Lindqvist. Så.
1: Absolut, absolut.
0: Så hittar man miljövän där så kan det vara rätt. Kan man kolla på några klipp så vet man vem vi pratar om. Det är alltid bra.
1: Observanta lyssnare har säkert kanske hört henne. Hon har varit med i Riksradion nu senaste veckorna lite grann. Ligger med i en slinga från P4 Malmöhus också när de intervjuar. Och hon tycker till lite grann det här med unga. Och unga är ju lite viktiga. Vi har väl nästan en 500 000 förstagångsväljare i år.
0: Oj.
1: Och som sagt, de unga ska ju vara här rätt länge. Det är kanske lite dags att låta dem styra och ställa lite grann här. De har ju liksom ett helt annat perspektiv.
0: Ja, alltså det är ju deras framtid också.
1: Ja.
0: Mest. Våran framtid har ju liksom mest gått. Men när de första gångsväljarna, de har verkligen chansen att sätta kartan hur de vill ha det i sina liv framöver. Och det är viktigt. Alltså, jag är en av mina motivationer att vara politiker, det är att man kan påverka. Och det är så jäkla skönt att man kan göra skillnad genom att vara politiker. Och så är det jäkligt skönt också att hitta väljare som tror på en när man ska bli vald. Som ger en personvalskryss. Och det är väldigt bra. Och det hoppas man ju alltid på. Men vi har andra som står etta på våran lista här i Trelleborg. Som gärna får släppas fram och göra sitt bästa. Jag har redan varit med. Det räcker för mig. Så nu är det någon annan tur att stiga fram hakan och vara duktig.
1: Upp och dra.
0: Ja. Men när jag satt i servicenämnden och vi byggde hus som kommunen behövde, ny skola, flera skolor faktiskt, och nytt hälsans hus byggde vi också. Så, och det här att man gör såna här planer och att det händer någonting och att man sen ser dem i verkligheten, det är faktiskt en väldigt skön känsla. Jag rekommenderar den, att göra lite skillnad i samhället, för det är det som politiker gör. De tar de där besluten som inte alla orkar ta.
1: Ja.
0: Helt enkelt.
1: Ja, ett väldigt enkelt sätt att påverka, det är ju faktiskt att använda sin röst.
0: Ja.
1: Inte ligga på soffan på valdagen.
0: Precis. Utan... Det är ju många som inte vet om hur man gör. Det hörde de i en intervju i morse. Att det var, nej, den tanken har jag inte tänkt på att jag är första gångs väljare. Ja. Men då är det dags att börja tänka. För att det är viktigt. Det är lätt hänt också att man första valet kanske väljer fel också. Jag tror att jag valde fel. För det första valde jag något annat än Miljöpartiet. Det var ju inte riktigt bra. Men sen gick det bättre.
1: Ja, känns skönt att höra. Det är också, kan ju vara lite jobbigt. Det är ju mycket i ens livspussel som finns i vardagen och sånt. Och sen börja sätta sig in i allt det här vad alla partier vill och sånt.
0: Ja. Man,
1: valkompasserna, jag vet SVT har någon, där är någon tidningar som också har valkompasser. Gör dem och gör olika valkompasser så ni liksom får en samlad bild, för det kan vara vinklad information.
0: Ja, precis. Och det gäller då. Sen är man ju säkert lite grann insatt ändå i vad man tycker är viktigast i ens framtid. Då kan man ju, om man inte tror att man kanske är säker på att man kan välja på valdagen, så kan man alltid förtidsrösta och skicka in sin röst. Om man tror att man kanske missar valdagen, då ska man förtidsrösta. Så att då behöver man inte vara stressad över att den grejen i alla fall. Och ja, det var allt vi hade att säga om det. Ja, ska vi spela en liten låt?
1: Igen? Ja, vi har en lista som ska
0: hoppas med. Den ska lyssnas av er där ute i stugorna. Här kommer nästa som står på tur. Det är för många som snackar. Ja, det kan inte vara vi.
1: Nej,
0: vi är ju bara två. Anastasia och Stefan Mission.
1: Det är två stycken göteborgare. Och jag tror det ska vara uttalas Anastasia. De har helt enkelt blåst liv i lite gamla Alf Robertson-låtar. Och jag släppte en ny skiva.
0: Och hur uttalas hans efternamn då?
1: Robertson. Det är...
0: Nej, men det står ju Stefan Missos.
1: Det var nog rätt.
0: Är det rätt?
1: Ja, jag vågar inte lita. Men ja. Anastasia. Och jag har fått googla detta hårt och länge.
0: Mm.
1: Och min källa är givetvis P4 Country. Så jag litar helt på den källan.
0: Ja. Ja, men då drar vi igång den.

0: Ja, där var den. Det var lite drag i den låten. Eller hur?
1: Absolut, absolut. Tänkte nästa grej så slog mig där. Det har ju varit lite, ska man säga, drag i lokaltidningen också. Det har varit ett annat parti som kom med ett förslag eller ett påstående eller ett utkast eller ett påhopp på all redlighet om kärnkraft i Trelleborg. Och eventuellt man skulle tillåta en, eller inte tillåta, ha en folkomröstning om kärnkraft i Trelleborg. Och att Trelleborg skulle vara bra lämpad, för vi hade kust, vi hade vatten. Kylvatten, misstänker jag, man tänker på. Och ja, lite chockerande, men rätt normalt ändå för det här partiet. Vi hade en, vår Emma, hon skrev ju en bra artikel, ett bra inlägg i det hela där. Och bemötte det där. Och jag har funderat lite vidare på det. Kärnkraft, har vi råd till det egentligen i det långa loppet?
0: Nej.
1: Och då tänkte jag återknyta till de här unga väljarna. Alltså alla ni unga väljare, det är ni som får betala det.
0: Absolut.
1: Och det är ni som får städa efter det.
0: Ja.
1: Vi har ju haft kärnkraft i landet Sverige en tid. Och mig vet ni, har vi inte riktigt löst det här med vad vi ska göra av avfallet. Slutförvaringen. Vi hoppas sig... Föregående generation har väl nästan hoppats att min generation skulle ta hand om det, men det kommer vi inte göra. Vi lämnar det med varm hand till nästa.
0: Alltså jag brukar tänka på det här med pyramiderna. De har ju stått i minst 2000 år och några har stått ännu längre.
1: Ja.
0: Ja, och det är rätt så kul, för att vi i mänskligheten tror nu att vi kan bygga någonting som håller 50 år längre tid.
1: Ja.
0: Alltså 50 gånger så lång tid.
1: Ja.
0: För det är 100 000 år som de här kärnkraftverken och allt som är i dem är farliga. Så 100 000 år ska vi bädda in i en gigantisk pyramid som ska hålla... Alltså det, om man tänker på det, så åker man ner där eller bara tittar på foton då från Egypten, och så kollar man på hur har de här stenstrukturerna hållit i 2000 år. Så vet man då ungefär hur idiotiskt är det att tro att någonting som är hårdare än sten skulle vi hitta på, som skulle kunna hålla tätt och hålla inne någonting som är livsfarligt i 100 000 år. Det är, och längre förstås, men det är halveringstiden och sånt där som man kan räkna ut om man tycker det är kul. Jag tycker det är skrämmande nog med att det är tusentals år, att det är giftigt. Det är ju liksom ännu värre än PFAS och allt möjligt annat som vi häller ut i naturen. Om vi tror att vi ska kunna låsa in de här giftiga grejerna, som det nu bevisligen också finns bevis för att länder för krig mot kärnkraftsanläggningar. De har liksom krigat om kärnkraftsanläggningarna i Ukraina.
1: Ja, det är ett...
0: Och det trodde ju inte någon, att man skulle vara så eländig så att man vill kriga om en sån farlig plats. Alltså, men det gjorde de. För de ville sno energin så att Ukraina inte skulle få sin egen kraft.
1: Och om man inte snor den, så är det ju ett rätt hemskt vapen.
0: Ja, visst.
1: Och kunna spränga i sönder ett kärnkraftverk eller slå ut eller något i den stilen. Det är ju lite konstigt fortfarande i staden Pripyat, där Tjernobyl råkade brinna lite grann.
0: Ja.
1: Och jag tror inte, visst det är jättebra, men jag har väldigt svårt att säga att vi liksom egentligen förstår vidden av den här energikällan där. Och sen om man bryter ner lite grann och tittar där, om vi behöver el nu, ja, så tror jag det snabbaste vi kan ha är 10 år, om vi sätter igång och bygger allt vad vi kan och hoppar över en massa steg i beslutsprocessen och så vidare.
0: Ja.
1: Och jag har ju viss erfarenhet av andra större byggnationer. Det är väldigt sällan de håller tiden.
0: Ja. Men det finns ju något i Finland som blev försenat något kopiöst och mycket dyrare än tänkt.
1: Ja.
0: Och det bokslutet kan man ju ha med sig om man tror någonting annat. Om man litar på att någon skulle hitta på någonting som är smått och väldigt snabbt att bygga, då får man först bli forskare och forska fram det här i verkligheten. För det finns inte.
1: Det är många som sätter tillit till den här nya... vad heter det? Det är mer en tro än en verklighet ibland.
0: Mm.
1: Det var ju en liten tid i flottan på 80-talet. Och där hade man ju... Ja, vi tittar ju rätt mycket på Sovjet, vad de sysslar med. Och man hade väl någon liknande atomreaktor i små titanubåtar. Eller ja, de var rätt stora svenska måttmätt. Men... mig vetligen så tror jag inte en enda av dem är i bruk än, och de skulle ju hålla i 70-80 år. Vad jag har kunnat läsa mig till så har man kört ut och sänkt dem utanför Murmansk, reaktorerna. Så visst, generation 4 SMR, där ligger någon utanför flottbasen Murmansk. Djup vet jag inte, men det kan vara, kanske värt att ta upp det. Där borde vara 45-50 år kvar i. Och de ligger där nere och alstrar och undrar vad som händer den dagen de svalnar och blöjmantlingen inte kanske är tillräcklig då.
0: Ja.
1: Men mycket med kärnkraften är ju det här not in my backyard. Så ja, länge jag slipper ha den hos mig så är den jättebra. Och, ja, båten utanför Murmansk kanske är okej om man har... Ja, har Trelleborg som världsbild.
0: Men det kanske är därför norra ishavet smälter. Kan vara det.
1: Kan vara bidragande.
0: Varför bubblar det i havet utanför Ryssland? Jo, de sänker sina ubåtar där. Jaha.
1: Ja, det är ju en intressant slutförvaring nu.
0: Ja, alltså
1: den buxera ut utanför hamnen och släpp den.
0: Det är inte hållbart överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Och om de hittar på sådana dumheter, så jag garanterar att jag är övertygad om att det är fler som kommer hitta på dumheter som inte kommer att hålla i 100 000 år. För det är vad som behövs. 100 000 år säkert förvar.
1: Mm.
0: Det är väldigt mycket längre än vad vi människor kan tänka oss.
1: Ja. Det är 6 000 år sedan förra istiden. Så bland det äldsta vi har här runt omkring, det är någonstans mellan 6 000 och 8 000 år gammalt. Ja. Och då får vi titta på ekosystem och så här. Byggnader, ja, har vi ju inga här uppe i Norden. Sånt. Så vårt äldsta är omkring 8 000 år.
0: Ja. Jag menar, det är... Så vi människor har inte varit så duktiga på att bygga någonting som håller så väldigt länge. Och ja, det finns väl några pyramider till som kanske har hållit ännu längre än vad jag vet. För jag har inte koll på det. Men även om vi hittar på någon helt fantastisk byggkonstruktion som skulle kunna hålla länge, så tror jag inte på att den håller i 100 000 år. För det är fantastiskt lång tid.
1: Ja, det är svårt att greppa den.
0: Ja, och man vet ju inte om man har en istid och har 3 kilometer tjock is ovanpå Skåne. Om man då bygger någonting här som ska förvara någonstans i Sverige, någonstans ska vi förvara någonting i 100 000 år. Och då ska det alltså dessutom beräknas att det ska hålla för 3 kilometer tjockt islager. Det är rätt tungt. Det har rätt så mycket krossverkan. Det är liksom... ja, allting blir platt.
1: Mm.
0: Mm. Så det är... Det är ingen som tänker på det. Gör man sådana här... Ja, men då gräver vi ner i berget. Långt, långt ner i berget. Ja, vad händer ner i berget? Det kan mala och flytta sig också. Så att det där, nej, kan lägga ner det.
1: Vi hade ju faktiskt en jordbävning i Köpenhamn i förra veckan. Och jag menar, Köpenhamn är inte precis kända för sina jordbävningar.
0: Nej.
1: Så ja, nej, riskerna är nog inte värda att ta.
0: Nej. Och det var inte så att danskarna provade någon kärnkraftvapen där som kärnvapensprängning, provsprängning.
1: Nej,
0: det var inte så. Nej.
1: Nej.
0: Det var inte så.
1: Inte vad jag har märkt.
0: Nej, men ja, det är mycket man kan göra. Och men jag tror inte vi kan hålla på med sånt här i Norden i alla fall. Men ja, det är i alla fall vi enas om det. Det är oerhört dumt att lägga pengarna på kärnkraft. Dyrt, giftigt, farligt, ohållbart.
1: Ja.
0: Man behöver inte säga mer. Och långsamt att bygga. Det är det som är det förfärliga. Att man tror att det ska gå fort. Det går inte fort. Det går så långsamt. Under några mandatperioder sen så fanns det förslag om att bygga vindkraftverk här ute på Krigers flak. Och det ville man inte ha här. Nej, det vill man inte ha, för det skulle man störa utsikten. Galet. Men det är ju så att man är med litet miljöparti. Så vi behöver växa så att vi har lite mer avtryck så vi kan göra någonting. När de andra bara säger nej till det som går snabbt att bygga. Ja. Och som knappt syns. Lämnar inga större gifter efter sig. Utan det är de här vindkraftvingarna, de är lite jobbiga. Men de håller ju inte 100 000 år.
1: Nej.
0: Nej. De innehåller nog mest glasfiber. Ja. Och glasfiber, det är ju i princip sand. Det är inte så farligt med sand faktiskt. Ja, nej, nog pratat om det. Ska vi dra igång en låt?
1: Ja, jag tänkte där att nu har vi ju varit i Göteborg. Vi har först börjat Malmö och sen Göteborg. Så jag tänkte Stockholm får lov att vara med.
0: Åh, ja, vad snällt.
1: Vi är så vidsynta idag.
0: Skönt.
1: Men inte så långt så, utan vi håller oss söder om Slussen.
0: Ja, ja, men Slussen är ju en ny, man har ju fått en ny guldbro där.
1: Ja, det är också en liten vattendelare bokstavligen.
0: Ett poäng till dig.
1: Ja.
0: David Richard, eller heter det David Richard?
1: Han heter David Richard. Ja. Och ja, har väl blivit någon form av ambassadör för söder om Slussen, lite Hammarby och inte minst svensk musik.
0: Mm. Ja, coolt. Nu ska vi lyssna.

0: Ja, Nya Slussen heter den. Och vi är ju faktiskt söder om Slussen nu också.
1: Det
0: faktiskt.
1: Går inte att komma så mycket längre söder om Slussen egentligen från där vi sitter.
0: Om man är i Sverige alltså.
1: Ja. Får läggas till.
0: Ja. Jo, men det är smyg då, kanske. Men det är fortfarande Trelleborg. Mm. Ja, den var bra. Det är bra med lite svenska artister, tycker jag. Det gillar vi.
1: Ja, det har ju varit lite problematiskt här nu om man ska göra lite politisk vinkel på det hela det här. Det har ju varit en kampanj från studieförbunden, bland annat lite klistermärke och sånt här där det står sista spelningen.
0: Ja.
1: Det kommer ju slå hårt och jag har ju själv närheten till mig, alltså, eller folk nära till mig där man har tappat, ungdomar har tappat sina replokaler, inte minst här i Trelleborg.
0: Mm.
1: Och det var lite, alltså det är sånt som man tror, det händer inte här och det var någon annanstans. Men jo, det hände här och det fick konsekvenser och vi lyckades ju lösa det något sånär med repetitionerna i garaget, även om det var nästan så taket lyfte med ett indie-pop-band. Men det sker här också.
0: Ja.
1: Och det är ett väldigt slag mot det hela, just det här med replokaler som försvinner. Jag vet inte om ni har sett det. Det är en kampanj som har varit ute nu i någon vecka där. Kanske lite till där, sista spelningen där. Många musiker och band har ställt upp också bakom det hela där. Ja. Så... vi skulle kanske inte ha en sån som David Richard eller Kitsos för allting eller alla andra.
0: Alla andra svenska artister som alltså gror här i Sverige, svenska myllan, som är jäkligt duktiga och hörs i hela världen. Och om vi inte har lokaler så blir det inte så mycket. Jag hör ibland att det är någon granne som spelar så bra. Och det gillar vi. Att man använder sitt hus som replokal.
1: Mm.
0: För det låter ju bra, då är det bra. Men jag tror att i ABF-huset så var det replokaler.
1: Oh ja.
0: Och det revs ner. Det var, oh ja. För där skulle man bygga en ny stadsdel.
1: Vi hade någon replokal ut på Väster också som... försvann så att säga. Kommunen hävde lite kontrakt och så med just ABF, så lokalerna har minskat och det har skett i Trelleborg där.
0: Mm.
1: Och där finns ju någon ideell förening som gör ett fantastiskt arbete och så här, men det behövs även en kommunal verksamhet och ett stöd till våra bildningsförbund.
0: Ja. Ja, jag var ju i politiken i den vevan när det här beslutet om en övre och stadsparkkvarteren bestämdes. Så att det är illa om man är ansvarig för en sån här grej. Men man tar ett sånt beslut, så är det under förutsättning att det ska bli bostäder och att det behövs fler bostäder. Och då behöver man göra plats för dem. Och så blir det sånt här beslut. Man säger inte att man måste ta bort en massa replokaler. Och det är inte alltid så att alla politiker har koll på det. Att man förstör replokaler när man tar bort andra hus som redan finns. Men jag är helt övertygad om att det finns andra hus som man skulle kunna använda som replokal.
1: Absolut.
0: Det är bara det att de står tomma och inte används till något. Och det är ju onödigt. Man ska använda kvadratmeterna.
1: Ja.
0: Ska vi dra igång nästa låt? Så vi hinner med den här låtlistan idag. Det är...
1: Ja, om jag inte helt missminner mig så tror jag vi flyttar oss lite längre söderut i nästa låt.
0: Mm-hmm.
1: Det är väl fortfarande David Ristad men har hjälp av Jill Jonsson.
0: Ja. Finlandsbåten, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var på Finlandsbåten jag träffade min fru. Så det var ju bra.
1: Det kanske handlar om dig.
0: Nej,
1: kanske inte riktigt.
0: Men, kanske inte, men ändå.
1: Vi får lyssna och se.
0: Ja, det är preskriberat nu som mina arbetskamrater säger.
1: Jaha,
0: det är så länge sedan. Så. Här kommer Jamestown Ferry. Hon steg på Finlandsbåten. Jill Jonsson och David Richard.

0: applåder, det är alltid bra.
1: Ja.
0: Ja, vad ska vi nu prata om då, Lars?
1: Jag tänkte vi kunde ju ta upp det här som har hänt nu här i för några dagar sedan. Isabella Lövin, alltså Miljöpartiet har ju den fördelen att vi finns representerad från Bryssel hela vägen via Stockholm och så vidare ända ner till Trelleborg.
0: Ja.
1: Isabella Lövin har gjort ett hästjobb, ett fantastiskt arbete med en Östersjörapport där hon har verkligen gått på och jobbat för att få igenom att EU-parlamentet ställer sig bakom och pausa storskaligt industrifiske i Östersjön.
0: Det är bra jobbat.
1: Alltså, det är rätt många människor i EU-parlamentet och liksom springa runt, förklara, påverka, diskutera detta och sen få igenom det. Så hon har fått väldigt mycket cred, som man säger. Mm. Väldigt mycket uppskattning och väldigt mycket beröm för allt det hon har dratt i.
0: Mm.
1: Och det är lite häftigt att känna som miljöpartist då att vi påverkar alltså från Bryssel hela vägen. Ja. Nu kommer detta gå vidare till kommissionen och helt plötsligt på väldigt många år så har ekosystemet i Östersjön en chans att återhämta sig.
0: En liten chans att klara sig. Det är faktiskt riktigt bra.
1: Och det är, ja, det känns lite kul där och hon har ju då även gett ut böcker i ämnet. Det fanns ju en bok som är känd i miljökretsar som heter Tyst vår. Isabella har gjort en bok som är lite liknande, Tyst hav. Som är väl värd att gå igenom och läsa lite grann. Där.
0: Ja, vi har haft ett radioprogram, om ni som kommer ihåg det, så har vi faktiskt pratat om den här Tyst vår-boken en gång.
1: Right.
0: Det var Bodil och Bertil Olsson som var med i radion då pratade om den. Men det är häftigt att det kommer nya böcker och det är skönt för oss människor att vi bara sitter här på landet och tittar ut över vågorna och ser inte den här förödelsen som vi ställer till med under havet, under vågorna, hur dött och plundrat och sönder allting, förgiftat och allt möjligt som vi bara öser ut i havet. Ja, det är tur att man tittar på ryssarna dumpar sina kärnkraftverk och vi har också dumpat en hel del annat. En massa senapsgas har ju någon dumpat söder om Gotland eller Öland eller vad det var.
1: Bornholm.
0: Lite grann sådär. Ja, bara.
1: Sen kan man ju tänka att det har ju ingen betydelse för oss. Men om man
0: just
1: tar
0: nu
1: på sig lite vidare glasögon och tittar historiskt. Trelleborg och Trelleborgs kommun har ju faktiskt mist i princip totalt en fiskerinäring.
0: Ja.
1: Jag vet inte om ni minns företaget Trelleborgs fisk.
0: Nej,
1: det existerar inte mer. Vi har en fiskeflotta, kanske en del skuld i det, men jag vill minnas att det som fanns i Trelleborg, de var inte lika effektiva som de som kom ner från Göteborgs trakten, de här G-trålarna som man sa.
0: Mm-hmm. Jag började jobba här nere i hamnen på motortransport. Och då precis utanför vår staket så var ju kajkanten och där var ju fiskbåtarna.
1: Ja.
0: Och det fanns de som gick direkt till dem och köpte fisk.
1: Ja.
0: Ja. Så där hade man nära till fiskenäringen.
1: Ja, utåst.
0: Väldigt nära.
1: Det är ju egentligen kusligt. För jag menar, fisket blir ju för effektivt.
0: Ja.
1: Jag har ju dels släktingar och sen har jag hört om att när man trålade på krigers flack före kriget, då fick man ju akta sig för att inte trålen skulle fastna i botten. Så man höll sig egentligen borta från det som är krigers, eller krigers flak som man säger i övriga landet. Krigers flak. För du kunde bli av med en trål.
0: Ja.
1: Men efterhand som det utvecklades och sånt, sen gick det ju faktiskt att ta sig upp på lekplatserna där.
0: Ja.
1: Och det blev ju förödande i slutet på 80-talet för oss här nere i denna trakten där. Och det var ju inte bara fiskarna som mådde illa av det här, utan det var ju de som arbetade på Trelleborgs fisk och hade sin näring därifrån också. Ja. Jag sitter ofta och funderar på om man inte skulle ta och klä hela krigers flak med vindkraftverk.
0: Ja.
1: Då är det väldigt svårt att tråla där igen om ekosystemen ja, skulle repa sig.
0: Det hade varit
1: en win-win skulle jag vilja säga. Där.
0: Verkligen. Och min den här idén om man skulle ha porösa, att det skulle vara liksom inte bara en betongklump till fundament till de här vindkraftverken, utan det skulle vara genomborrat med håligheter där musslor och fiskar kan gömma sig i de här. Jag vet inte hur man bygger dem, men jag skulle verkligen ha velat att livet skulle kunna få fäste på de här fundamenten. För det är ju en stor konstruktion och det är precis vad som behövs i havet. Stora konstruktioner som sitter still så att livet kan få fäste. För att det är inte lätt att leva om man rullar runt på en sandbotten. Men i och för sig det här ålgräset. Det håller sig fast där kanske. Bättre än här inne vid hamninloppet.
1: Framförallt så kommer det inga mänsklig påverkan in och drar några stora rullar och vajrar och annat över.
0: Ja, det är bra.
1: Lekplatserna.
0: Ja, det är ju dumt. Alltså, tänk om vi människor hade siktat in oss i krig på att vi skulle skjuta dagisen. Det är det som vi gjorde för fisken.
1: Ja.
0: Deras dagis. De tog vi bort genom att plöja hela krigers flak. Om man ser hur dumt det var.
1: Långsiktig förödelse för en kortsiktig vinning.
0: Ja, ännu en gång dumt. Men ja, nu har vi bara 5 minuter kvar. Och jag vill alltid tacka dig för att du kom hit och hjälper till med det här programmet.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Det är mycket värdefullt. Jag känner att det blir alltid bättre radio om man har en gäst. Och det är bra.
1: Och får vi hit de gästerna vi önskar så kommer det bli så mycket, mycket bättre.
0: Ja, yeah. Perfekt. Och nu har vi en sista låt som heter Homegrown.
1: Närproducerad från Dalby-trakten.
0: Mm. Emily Torstensson. Som ska sjunga en visa Homegrown. Här kommer den. Vi tackar för oss.
1: Ja.
0: Och jag skulle säga att vi lämnar över till Pierre också. Radioprogrammet efter oss här.
1: Det gör vi.
0: Ja, det är viktigt. Ha det så bra, Pierre.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris,

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd släpptes 1974 och befäste sin plats i amerikansk musikhistoria. Och nu är den mest kända Southern Rock-låtarna någonsin.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till
4: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for You.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: Facebook.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej alla mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Radio for You. Better listen.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: For you.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Har ni fått in 92,8 eller ute på webben, då blir det classic music med boogie-bänk vid spakarna. Blues, pop, rock och ibland någon rockabilly. Och börjar 50-talet, 50-talsrock. Jag har tagit fram en gäng låtar här, 4 stycken i rad. Och vi börjar med Chuck Berry, Memphis, Tennessee.

Memphis, Tennessee, Chuck Berry. Och vi fortsätter med mer några låtar till från den här tidsepoken. Och då blir det Bo Diddley, Who Do You Love?

Who do you love, Bill Diddley? Vi flyttar fram nålen lite längre in i den här skivan och lyssnar till Duane Eddy, Dance with a Guitar Man.

Dance with the Guitar Man, Duane Eddy. Nu till Johnny and the Hurricanes. Det är de som inleder. Nu blir det strul här. Det blir det ibland av direktsändning, men vi flyttar fram nålen till Johnny and the Hurricanes, som sagt. Det är de som sköter min inleder programmet här. Här kommer de med en helt annan låt som heter Rocking Ghost.

Ja, så här bra lät i slutet på 50-talet. Johnny and the Hurricanes, Rocking Ghost. En annan grupp som jag också började lyssna till då, det var Shadows. Och man rent slump så har hittat en låt med dem i skivsamlingen. Men den är inspelad 73, Younger Jam.

hörde vi en gitarrist i världsklass redan slutet på 50-talet. Hank Marvin A Shadows, Younger Yam. En LP de släppte 73 som heter Rocking with Curly Letts. Nu till en annan gitarrist i världsklass. Han tog över efter Clapton i John Mayalls Bluesbreakers 1967. Och med i den gruppen fanns också John McWiff på bas. De här två de bildade så småningom Fleetwood Mac. Den här LP:n, ja, den köpte jag redan då på den tiden. Den är helt uppsliden, så nu har jag skaffat den i CD. Vi kör en låt från den som spår 13. Somebody After All.

från 60-talsblues-därmed John Mays Bluesbreakers. Och vid den här tidpunkten på 60-talet då tyckte jag faktiskt att Peter Green var lika vass som Clapton. Nu till någonting helt annat. Råkar vi till riktigt här. Gruppen Foghat och en låt som vet inte riktigt när de släppte den här skivan. Men det kommer här i alla fall. Run!

då fick vi upp oljetrycket där med Forecast och Run. Vi kör en låt till den här genren innan Neo sponsorblocket. Det är Malmös Bonafide, I Shot of You.

0: Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.
1: Hej, det är Roger
2: och Karin.
1: Lyssna på Lövs söndagsmix här på Radio for You, söndagar 10-15.
3: Reklam.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
6: Välkommen till Mittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
9: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for You.
10: Har ni fått in 92,8 så lyssnar ni på en direktsändning från Radio 4-studion. Blues, pop, rock och rockabilly med boogiebänkt vid spakarna. Nu i veckan så läste jag på nyhetsflöde någonstans på datorn att John Gales, han bildade J. Gales band 1968. Han har lämnat oss 71 år gammal. Jag har hittat en låt här med J. Gales band från 81. Och vi ska köra den här programmet Angel in Blue.

Hör till en gitarrist som var med i gruppen Toto. Han har gjort gjorde en egen platta 1997. Han har säkert gjort fler. Vi lyssnar på spår 1 från den, The Real Truth.

Well, 90-talspop där med Steve Lukather, The Real Truth. Om man fortfarande med gruppen Toto, det framgår inte. Ingen aning, men det är jag nog. De brukar komma och gå de där grupperna. De är med ett tag och sen slutar de göra egna skivor. Nu till Peter Green. Han hade vi på skivtallriken för en stund sedan han var med i John Mays Bluesbreakers. Vi har då växt upp med, jo, tydligen med Robert Johnson. För har han gjort en CD som han kallar för Robert Johnson Songbook. Och spelar hans låtar. Vi kör två, ett och två från den här skivan. When You Got a Good Friend och 3220 Blues.

Peter Green och hans splintergrupp där med Robert Johnson Covers. Förmodligen inspirerad av honom. Han var ju absolut en av de första bluesgubbarna i början på 1900-talet. Robert Johnson har gjort massor av låtar som andra har gjort covers på. Nu till en sångare som jag såg live en gång långt, långt innan han var känd. Rod Stewart. Parken Trelleborg 1968. Han har gjort en massa skivor i olika genrer hit och dit. Men nu har jag hittat en skiva här som jag spelade in 1998 som jag tycker stämmer bra överens med Rod Stewart. When We Are The New Boys heter plattan. Låten Cigarettes and Alcohol.

Cigarettes and alcohol med Rod Stewart. Jag tycker Rod Stewart, han är tillbaka igen i sitt rätta jan på den här skivan. Han har ju själv producerat den också, och då brukar man få som man vill. Nu till någonting helt annat, och det blir skön morgonblues med Freddie King. Come on.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på land.

0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
2: Och ni lyssnar till en direktsändning från Radio for You-studion Classic Music, och det är Boogie Bengt som väljer musiken. Förra söndagen då hade jag minnes vid det här programmet Gary Moore. Han skulle bli 65 den 4 april om han hade fått varit med oss. Men det blev aldrig så. Jag har hittat en skiva här som han spelade in 1995. Som heter Blues for Greeny. Ja, Gary Moore han tolkar helt enkelt Peter Green. Gör hans låtar. Vi kör ett spår från den här skivan. Med Gary Moore, Showbiz Blues.

det här var... Hade man inte visst det så kunde man tro att det var Peter Green som kör den här Showbiz Blues. Men det var Gary Moore som tolkade den. Hela den här skivan innehåller bara Peter Green-låtar. Blues for Greeny. 1995 är inspelad. 97 gjorde Gary Moore en LP som heter Dark Days in Paradise. Och vi kör spår 3 från den. I have found my love in you.

Yeah. Won't bellow down my Gary Moore. I have found my love in you. Det här är skivan släpptes för 20 år sedan. Dark Days in Paradise. Nästa skiva med Gary Moore, den kom 2002. Hon heter Scars. Vi kör ett spår från den. Spår 6, My Babe.

Harry Mordal med My Baby. Klockan är snart 10:10. Det börjar närma sig sitt slut här. Men här är några låtar kvar som jag har plockat fram. Jag är redan 7:30 för att ha lite ordning och reda på låtarna. Vi fortsätter med Omar and the Howlers, Muddy Spring Road.

Efter omhållande Haulers så fick vi Jimmy Wogan Motorhead Baby. Och det var näst sista låten i dagens program. Jag har hunnit med 18 låtar. Här kommer den sista. Och det är med Dave Edmunds I Love Music. Jag tänker tacka för mig. Vill ni se tillbaka igen nästa söndag 8:30. Ha en bra dag. En bra vecka. Nu blir det Dave Edmunds I Love Music. Vi hörs.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
5: Howdy folks! Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12 till 13 här på Radio for You 92,8.
6: Country for You.
7: Radio for You.
0: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
8: Radio for You lördag.
0: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.
3: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

har hon på vakt. Hon har en son i kärlek fått. Gården kring henne är hela världen. Allting är enkelt och

0: hänt.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

efter kusten i Bohuslä. Kom kliv ombord till en berusande seglats.